Kyle Alessandro är ju detta och för det hört vi Luli här I tidlig morgon 5:12 klockan. Och en av rockens gentlemen blev född på dagens dato I 1941. En som hållt takten I ja kanske det största rockbandet I världen då. Och du har kanske en anelse om vem jag snackar om också. Jag berättar mer strax.

0: svinger det da.
1: Ja, ja.
0: Thomas Stenström som vi hade på besök här för inte så länge sedan.
1: Stämmer det?
0: Og det som selvfølgelig har skjedd jo at det flere som har kastet seg på. For dette den offisielle.
1: Ja, hvem det nå som har kommet med en uoffisiell en? Det ABBA som har børstet støvet av instrumentene, håper jeg skulle si?
0: Det hadde vært veldig gøy.
1: Det hadde vært gøy, men det kanskje ikke det.
0: Nei, hør på artisten Lasse Rånen. Så jeg synes jo at Leva for alltid er veldig fin. Ja, så den jo på en måte sånn, den kan man liksom, den kan gå på radioen. Vi kommer aldri å dø. Vi kommer
1: leva Ja, jeg får litt sånn vibber tilbake den der Grava Guld I USA, tilbake 94 var det vel?
0: Den god den altså.
1: Ja, ja.
0: Tror du at den her, eller tror du alt for Sverige kommer til å være den som blir mest spilt

0: Ja, vad tror du? Hör nå då. Och så är det sån. Jag driftar i min ebba till däcken för ibland. Det är väl lite synd på Thomas Stenström att leva för alltid, för det lastar rånen med allt för Sverige.
1: Det kommer dö unge på en annan fest, det hör jag.
0: Hur tror du det refränger då? Har ju gått för en annan infallsvinkel.
1: Det inviteres jo til fotballfest. Her det ingen tvil om at jeg har mest trykk på fest.
0: Ja, de har landet på fest da. Jeg synes det bra at det flere som prøver seg. Det blir vel sånn i Norge også med, vi på 25 snart, eller?
1: Ja, herre min.
0: Nei, da, vi på Sverige om vi taper, det gjør vi. Ja, da må vi lære oss.
2: Ja, opp på gulvet, superfest da.

0: står det en melding från Björn här. Terningkast 6 på musiken.
1: Är det några höner?
0: Jag tror faktiskt det har varit något sånt i bakgrunden. Det var Jekyll det med The Lumberjack. Önskelåt till han Arnold. Så fick vi spärta.
1: Oddbjørn.
0: Vad då Oddbjørn sin? Unnskyld.
1: Arnold är ute av klubben, vet du.
0: Ja, självklart, det är därför jag tänkte på han. Mm. Fortsatt samma namn, vet du. Det är det.
1: Det är akkurat det. Ja.
0: Okej, vi är framme med ordet fritt.
2: Ja.
0: Någon som vill börja med något artigt? Är det trist?
2: Ja, alltså jag kan börja med något väldigt smart. Alf säger: "Hej, han var smartare vakten som stoppat mig på flygplatsen i Kina." Vi snakket jo om å bli stoppet på flyplass for å helle ut vann fra flaskene sine.
0: Ja, ja, ja.
2: Jeg ble stoppet med en vannflaske i ryggsekken. Han ba meg bare ta en slurk av flasken, så var alt greit.
1: Det var lurt.
2: Det er jo kjempelurt.
0: Ja, det er jo.
2: I stedet for å tilkalle to våpen av politi, for eksempel.
0: I tilfelle det skulle være noe brennbar væske, ja. Mm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Trond Scotti skriver at han gleder seg til den dagen det lov å vise deres egen ekte musikksmak, der dere hopper over spillelistene.
0: Vi gjør det jo med, sånn, med ujevne...
1: Ja, putt inn en låt eller to kanskje.
0: Ja, så kommer det kanskje litt grann.
1: Men hele møtet med kun våre musikkønsker, det ja, oss for så det får bli ut på høsten en gang.
0: Det kan bli litt artig egentlig.
2: Jeg tror det hadde blitt ganske likt det vi spiller nå.
0: En del av det, ja.
2: Det hadde bare blitt litt mer Tobias Sten, det det eneste. Ja. Så hadde det vært ganske likt.
0: Litt korps kanskje.
1: Torbjørn Streken har jo, og du har jo lagt ut deg litt av, eller en liten statistikk i dag, Sven, som prøver å lodde liksom stemninger blant folk, lagt terningkast og mye på seg selv. Mm. Og Torbjørn Streken skriv, det må selvfølgelig bli en sekser. For det første, du vakner. Og så klarer du å komme deg helt ned og ta på sokken for deg selv.
2: Oi, oi, oi.
1: Og når han klarer det, da blir jeg en sekser hver dag, skriver han streken.
0: For det er holdning.
1: Ja, det er det. Når du klarer å ha på deg sokken,
0: det er livet godt.
2: Jeg blir veldig glad når jeg ser statistikken, for folk har gitt seg selv terningkast 6 og terningkast 5 og terningkast 4 som hovedregel her.
0: Ja, men så bra.
2: Folk har det knallbra.
0: Nydelig. Johannes Tore, han feirer at han har reist mer enn 81 ganger rundt sola.
1: Oi, ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Imponerende, vil jeg si.
2: Ja, det ikke verst det, altså. Ja.
1: Og Anna, hun feirer at veskebæreren henne denne gangen kom seg helt fram til postkassa. Tusen hjertelig takk for all hjelp av Mai, skriver hun.
0: Ja, men så bra. Da har det vært litt posttrøbbel der, altså.
1: Hvor er det?
0: Ja, ja. Skal vi se, Oddrun skriver: "Hei, landsmøte. Jeg sjekket skritttelleren min og funnet ut at jeg har et daglig snitt på 14.447. Altså skritt det siste året.
1: Et daglig snitt?
0: Går, skulle jeg løp med 300 hver dag, er pensjonist, så kom jeg ut om formiddagen. Hilsen, Oddrun."
2: Jøsse navn.
0: Det var imponerende.
2: Elin skriver: "Hei, dere alle, spesielt Sven som har bursdag snart."
0: Hvordan da? Var det 11?
2: Det var 11. juni, men det må da
1: ikke tenke på.
0: Nei, det var det.
2: Rundt det altså. Jeg skal sende deg melding den 11. hvis du sender melding til meg den 16. Da har jeg stor dag. Så det må du ta på alvor. Ha en fin dag, alle sammen. Klem fra Elin. Og jeg vil bare si på vegne av meg og Elin, som har bursdag 16. juni, og jeg har bursdag 11. Ja, ja. Det er ikke noe å slå på stortrommet for det.
1: Nei.
2: Jeg vil vi bare skal forbigås i stillhet.
0: Ja.
2: Ja da.
0: Ikke noe kake eller jubel eller noen ting.
2: Jeg vil ikke ha gave i gang, ja.
0: Nei.
2: Ikke vips med noen ting.

Unge Ferrari fick du där i natt. Radion, det var Cool and the Gang som öppnade för oss för det. Och Nils Hagen och Stai på plats i studio den 3 juni dagen och sen leder onsdag också. Lille lördag, säger många. Det är möjligheter där. Välkommen in, ska du vara.

Piano heter jo låten til Karpe. Og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Yeah.